Mayna kinang mga tokoho Zodi Zandi Tavanus Tosu aw kadi Salvia Yusuf Zopo pagwadaw dito tapinay kong abdi Kanaw kanaw kanaw mo kinang aw BFM Be good.